iată ce o anantă nu nechesă. E che la priesa la achilu balcon. Sunata sti chitarra doce doce. E cu

țingare, țingare, cagna șor de mia becche, forse manca sti denare, o no fag un tent a me.